0: зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Геоекономска агенда.
1: Нови сили на кормилото на линиите на прекршување во глобалниот синџир на снабдување. Добар ден, драги слушатели. Добро дојдовте во Геоекономската агенда, програма на радиото Гласот на ТРТ Тюркије, во кај што дискутираме за тоа што се лежи надвор од границите, стратегијата за бројките и новата насока на глобалната економија. Денес испитуваме како не само производствените линии на фабриките, туку и критичните суровини, микрочиповите и технологиите за батерии што ги хранат тие линии се трансформираат во нова шаховска табла во глобалната геоекономија. Автомобилската индустрија повеќе не е само чудо на машинското инженерство. Таа стана водечка во потрага по економска и технолошка доминација од страна на државите и стратешката класа на средства што ги содржи најчувствителните линии на глобалната трговија.

Гоја. Оваа недела ќе разговараме за геоекономските влијанија од големата трансформација во автомобилската индустрија и кодовите на новата архитектура на синдирот на снабдување. Драги слушатели, додека автомобилскиот свет се обидува да ги излечи раните од пандемијата и последователните геополитички тензии, се појави голем предизвик кој длабоко го потресува производството. Структурни прекини во синдирите на снабдување. Додека во минатото вредноста на возилото се одредуваше според волуменот на целините на моторот и механичкиот квалитет, денес се соочуваме со она што во суштина се компјутерна тркала. Софтверот, сензорите, а особено полупроводничките микрочипови, станаа новото срце на автомобилската индустрија. Мрежите за снабдување, финансиски ослабени од вирусот и логистичките тесни грла, почнаа да се влечат една по една во глобални кризи. Значи, каков е обемот на оваа нова инвестицијска и производствена клима и какви прекини се одржи? Бројките и раздвојот се доста впечатливи. Гигантските производители кои предходно ги нулираат трошоците за залихи со филозофијата Just in Time беа принудени да го запрат производството со недели поради прекин на една алка во зинджирот на снабдување. Кога ги испитуваме прекините во зинджирот на снабдување во автомобилската индустрија на глобално ниво, полупроводничкото тесно грло, продлабочено со брзата дигитализација на возилата, се издвојува прво. Прекините во снабдувањето со чипови, кои во голема мера зависеа од единични центри како Тајван и Јужна Кореја, доведоа до милиарди долари загуби во производството низ целиот свет. Понатаму, логистичките и безбедносните проблеми со коридорите, предизвикани од тензиите во Суетскиот канал и прекините на поморските трговски патишта, ги дуплираа времето за испорака на компоненти, нарушувајќи ги распоредите на фабриките. Од друга страна е стоковниот национализам околу минералите кои се критични за транзицијата кон електрични возила, како што се литиумот, кобалтот и никелот. Овие глобални ограничувања ги тераат производителите во неумана потрага по нови извори. Додека собствеността и контролата во индустријата некогаш беа концентрирани во традиционални центри како Детроит, Штутгарт или Токио, денес гледаме географска и класна промена. Овој нов екосистем, управуван од глобални елити и технолошки гиганти, е во срцето на огромна борба за влијание што се протега од фудбалски клубови до далноводи. Драги слушатели, најмокниот актер и геоекономски центар на гравитација со кој се соочуваме во оваа нова ера е азијскиот капитал, а особено монополот на суровини на Кина. Како што често нагласуваме во нашето геоекономска агенда, државите кои сакаат да го трансформираат своето богатство на природни ресурси и технолошката производствена мок во глобална сфера на влијание ја користат зелената трансформација како дипломатска тврдина. Во производството на батерии, најскапата компонента на електричните возила, Кина го контролира речиси целиот синџир, од рафинирање на суровини до производство на келии. Но постои темната страна на оваа паричка. Кога западните држави се соочија со ризикот од губење на своето индустријско водство, тие почнаа да креваат протекционистички зидови. Законот за намалување на инфлацијата на Соединените Американски држави, кој вклучува милиарди долари во пакети за стимулации и дополнителните царински движења на Европската Унија за возила произведени во Кина, се најконкретните докази за тоа. Ова е еден вид ера на суверена безбедност на батериите и снабдувањето, како што дискутиравме во однос на суверена вештачка интелигенција или суверена фудбалска инвестиција. Државите сега сакаат да контролираат не само гранични линии или енергетски коридори, туку и транспортна инфраструктура, најголемата артерија на глобалната популарна култура и секојдневниот живот. Драги слушатели, оваа желба за контрола и ветровите на протекционизмот не се ограничени само на Пацифичкиот регион. Исто така гледаме интересни геоекономски движења и трендови на регионализација и во Европа. Логиката произведува и каде што е наефтино, што ја донесе глобализацијата, отстапува место на пристапите пријателство шоринг или близок шоринг, што значи снабдување од безбедни и пријателски географски подрачја. Компаниите сега ги префрлаат своите зинџири на снабдување во региони кои се географски поблиску до нив и политички помалку ризични.
Глобалната автомобилска индустрија преминува од логистички модел фокусиран на продуктивноста кон нов геоекономски модел фокусиран на безбедноста и издржливоста. Но овој масивен и брз

0: rast nosi и сериозни финансиски и структурни ризици. Регулаторните тела и производителите, кои со години работеа со пристап на слободен пазар и слободна трговија, сега се соочуваат со последиците од овие неконтролирани изголемувања на трошоците и ембарга. Ризикот од финансиска зараза се чувствува и овде. Доколку некој критичен производител на батерии или добавувач на чипови престане со работа поради геополитичка криза, тоа би можело да предизвика домино ефект, активирајќи десетици автомобилски фабрики и илјадници помошни производители низ целиот свет. Оваа ненадејна промена во секторот носи ризик од банкрот за илјадници мали бизнеси што произведуваат традиционални делови за мотори кои не може да се прилагодат, што доведува до масовна невработеност. Значи, колку се одржливи и сигурни овие нови инвестициски стратегии? Во нашата геоекономска агенда исто така мораме да ги доведеме во прашање критериумите за соодветност. Големите трошоци за подпирање на еден добавувач или една земја во минатото ги откриваат празнините во надзорот и стратешкото слепило на автомобилските гиганти. Инвестицијската клима во моментов изгледа доста ентузијастична за електричните и автономните возила. Но потрошувачите и локалните заедници не се целосно задоволни од високите трошоци и недостатоците во инфраструктурата предизвикани од оваа ненадејна транзиција. Некои етаблирани синдикати и лидери на работниците во Европа се длабоко загрижени за брзото префрлање на производството од далечни географски подрачја или новоформирани конзорциуми базирани на софтвер. Бидејќи, за разлика од традиционалната индустрија, за овие нови технолошки инвестицијски групи, производствените капацитети не се наследство на заедницата или можности за работа. Тие се дигитални средства од кои профитот ќе се максимизира и ќе се излезе кога ќе дојде време. Драги слушатели, денес испитавме како фабричките производствени линии кои се прелеваат од зелените површини на патиштата се трансформираат во гигантска геоекономска лабораторија. Автомобилската индустрија повеќе не е само мокност на моторот и удобност, комбинација од детки елементи, доминација на софтвер, дипломатски маневри и глобални трговски војни. Овие радикални трансформации и нарушување во синџирот на снабдување имаат потенцијал да ги направат традиционалните индустријски институции и правила застарени. Доколку мал конзорциум се за суровини или технологија почне целосно да ги контролира глобалните мрежи за чипови и батерии, правилата на играта повеќе нема да ги поставува економијата на слободниот пазар, туку овие монополи и доминантните сили што стојат зад нив. Исто како и ризиците што ги носи дигиталното нуклеарно доба, индустријскиот свет создаде нови рамнотежи на моќ и ранливости во себе. Со ова ја завршуваме денешната геоекономска агенда, која подготвивме и ја презентиравме преку радиото Глас на Телета Тюрки. Поздрав до сите каде и да сте во светот, каде што допира нашиот глас. Со желба за иднина каде што технологијата, производството и капиталот се споиваат со етички вредности и трајна одржливост, до слушање и пријатно.
1: Геоекономска агенда.

Денеска ќе ве запознаеме со јадење чие потекло се вели дека датира од пред нашата ера. Овој вкус, откако го зачувал својот оригинален рецепт, е пристигнал до денес, истовремено се прилагодил и на брзиот ритам на современиот свет. Во оваа наша програма, насловена како турската улична храна, имаме за цел да ви ги представиме, да ви запознаеме со брзите, новотолкава мера и изворедно вкусни јадења од овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет, деликатес, чии кофте. Најпрвин би сакале да зборуваме за тоа што е чии кофте, односно во буквален превод сурово кофте. Меѓутоа, овде треба да направиме и една разлика. Традиционално чии кофте со месо и чии кофте без месо, кое може да се смета за улична храна. Кога станува збор за чии кофте со месо, првиот град што ни се паѓа на ум е градот Чанлурфа. Овој град е исто така татковина на исотот, односно тоа е главната состојка во чии кофтето во вид на чили лут пипер паста, од кој чии кофтето го добива оној негов автентичен вкус. Чии кофтето без месо пак се поврзува со градот Адијаман. Турската институција за патенти и трговски марки го регистрираше чии кофтето со месо во име на Шанлурфа во 2009 година, а чии кофтето без месо во име на Адијаман во 2018 година. Освен овие два града во југоисточниот дел на Туркија, овој специјалитет деликатес е исто така основно јадење што се принесува на трпезите, софрите во уште голем број градови како што се Адана, Газиантеп и Диарбакр. Така накратко би можеле да кажеме дека вистинската татковина на чии кофтето е југоисточна Анадолија. Кога ќе се погледне кон етимологијата на зборот чии, што значи суров, сурово, тој потекнува од старотурскиот збор јиг, што значи неварен, неиспечен или суров. Зборот кофте или кофте е изведен од персискиот збор куфте, што во буквален превод значи измешан, измечен. Така дури и комбинацијата или соединувањето на

je dva zbora, čiji i kjofte, vo bukvalen превод surovo кјофте, ни дава општа представа во врска со омилениот турски специјалитет деликатес чии кјофтето. Подготвувањето на чии кјофте во традиционална смисла е доста макотрпно. Булгур, исот или чили пипер паста, односно главната состојка на чии кјофтето, мелено месо, доматно пире, салца, кромит, магданоз и разни зачини се ставаат во кружен ребрест плех. Сите овие состојки внимателно се месат без никаква надворешна термичка обработка. Да, добро слушнавте. Чии кјофтето не се пече или готви. Меѓутоа, толку интензивно и силно се меси, што благодарение на топлината на рацете што ја месат, смесата и секако пребрестата површина на плехот, оваа смеса добива конзистенција, речи се како да е сготвена. Затоа ребрестата површина на плехот е доста важна. Откако ќе заврши процесот на месење и ќе се постигне правилната, точната конзистенција, се обликува рачно. Од смесата се зема една шака, се става во дланката и нежно се стиска како да се прави тупаница. Кјофтињата се обликуваат во тенки издолжени форми, стиснати кјофтиња, сыкма кјофте, со видливи отпечатоци од прсти. Секако тоа е најпознатата форма, но може да се разликува од регион до регион. Стиснатите кјофтиња можат да се сервираат со листови од зелена салата или тазе тенка јувка вид лепиња наречена лаваш. Секако за постигнување добар резултат се необходни вешти мајсторски раце и квалитетни состојки. Чии кјофтето со месо не треба да се чува повеќе од еден ден, но бидете сигурни и онака обично не останува ништо од она што ќе се подготви. Чии кјофтето со месо во основа се консумира како предјадење и се подготвува за да го отвори апетитот, но секако целта не е да се наполни стомакот. Се консумира на друштвени собири, гозбени вечери, организирани по домовите, куките или како што се нарекуваат сыра геджелери, во придружба и на музика во живо, со пеење обично на традиционална турска народна музика, а кои со текот на времето станале средство за заедништво, дружење, забава и разговор. Тоа слободно може да се види и во процесот на подготвување на чии кјофтето. Едно друштво или една група се собира во една просторија, едно лице од нив седнува со вкрстени нозе на крпа покривка, постелена на земјата и почнува да ги месе ставените состојки во ребрестиот плех. Состојките ги меси со триење на своите раце на плехот, користејќи ја собствената телесна тежина. До лицето, кое со голема брзина и вештина продолжува да месе без да запре, седи друго лице кое му помага. Додава вода во смесата кога ќе затреба, му ја брише потта од челото или го послужува со вода. Другите наоколу разговараат и нетрпеливо чекаат чии кјофтето да биде готово. Бидејќи чии кјофтето со месо бара долг процес на месење и тоа треба брзо да се консумира, Министерството за здравство на Туркија во 2001 година ја забрани неговата продажба. Затоа денес чии кјофтето подготвено со месо најчесто се подготвува и консумира по домовите. За декорација и сервирање на чии кјофте обично се користат свежи листови од зелена салата, лимон, магданоз и сос од калинка. Сега е време за она што можеме да го наречеме турска улична храна, а тоа е чии кјофтето без месо. Исто така можеме да го наречеме и нова генерација чии кјофте. Како што може да се разбере и од неговото име, во оваа смеса за чии кјофте нема месо и на место месо се користи целосно булгур. Овој вид булгур, што е поситен од обичниот, може да се купи како дурум ставен и завиткан во тенка јувка наречена лаваш или во пакување. Вистинските љубители на чии кјофте може би ја предпочитаат верзијата со месо, но чии кјофтето без месо си има и своји важни предности. Како улична храна, ова чии кјофте е поевтино, подостапно и има вкус доста близок до оригиналот. Исто така, благодарение на веганската верзија, традицијата на чии кјофте останува популярна, жива и се повеќе се сака и се консумира, станува омилена и надвор од Туркије. На крајот би сакале да ви раскажеме и за приказната за тоа како се појавил овој традиционален турски специјалитет деликатес, кој денес е крајно популярна и омилена турска улична храна, чии кјофтето. Според легендата, пред приближно 4000 години, кралот Нимрод, односно според исламот и на турски Немрут, кој владеел во југоисточна Анадолија, решил да го запали Божиот пратеник Ибрахим, односно пророкот Авраам, за тоа што верувал во еден единствен Бог. Тој им наледил на своите слуги да ги соберат сите дрвја и дрва во кралството и

да ги натрупаат на голем мегдан. Во куките не останале дрва за готвење, а палењето оган било забрането. Ете токму во тие денови, еден ловец, несвесен за тоа што се случува, донел во својата куќа едно уловено диво животно. Бидејќи палењето оган било забрането, жената на ловецот со помош на камен го истолчила месото на ситни парчиња, потоа ова ситно истолчено месо го измесила додавајќи булгур, истолчен црвен пипер и сол. Така како што се раскажува, чии кофтето за прв пат го подготвиле овој ловец и неговото семејство. И од тогаш, од времето на Божиот пратеник Ибрахим, односно Авраам, пристигнал до денес. Секако не знаеме дали приказната е вистинета, но сигурно е тоа дека чии кофтето и со месо и без месо е многу вкусно. Затоа, ако дојдете и ја посетите Тюркије, ние апсолутно ви препорачуваме да го пробате овој извореден вкус, оваа омилена и популярна турска улична храна. Сигурно пробајте чии кофте. Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио со.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
16: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.